Oh, Erade. Oma, yaya mre. Mpa bon se rade sabe sra ye bio. Ma de beshe de neshi ye ma. Si ye no bibia ye pya ye ni akwashe no. Erade hon hon sam bra ye nso. Na me ma yan tu on kain. Oh, it's a ye mpa bon. Na shi ye ni mo yam. Jesus.